bần lầm bộ ô má ca mẹ tiền ăn tàn nhà hồ lông tê ngà nè mần nôn nal nhà mần lăn nè có rèm đồ ăn